0: Ma hacka, jeg må falde ikke 65k. Jeg går der jo 50 med, eller lad kalder der jo baklom
1: ko. Ha? Ati, sige na lang, Mr. Chung. Okay. 50 mil na lang. Kanyang lanong kita, bisang kwarta eh.
0: Ore, sige kay. Gamit ito nila sa akong tao rito sa akong oma na bakal, ha? 50 mil, ere, ale, kwarta. Ese pa.
1: Okay.
0: Okay. Ese pa, 50 mil, era, ha?
1: Salamat kay Mr. Chung, ha? Bebe, bebe. Isa, dua, tatlo, apat. Uy, 50 mil!